Ой, она знаете, мы тут с кернопам хоть сосать, с этим стать, так. А вот что нам, а то, ох, ты мах, так. А стать, как ты слад. Сосать на ухтус. Ах, то, хит, с этим стать. А слайца что меняется, тут как секунду. Усилится стакан, ты кухен, дай, урахуа. А посад, кауца, садхит, кахутся, а на хомат. А слай на то, да сот, тхальта, псуфт, халат. На хмусим, ты такан, дай. Нахмусим. Цаасаус нахмау. Клаптом ти айцун дэс кцим. Кцим цутау. Таям кем цталтам лулустатах. Тасынхтах. Таям кем улталситах. Валашалататас утхнахтах. Валкухатулахуа. А послал тут нахмал тут это. Заешал от нахмал, вот тут им скажут, кто тем, кто ну слем стада. Уст кто тем, скажут, кто тем лед. А на нас скажут, что Уст кто тем, кто ну слем стадах. Мачо тем, уст кто тем. И тем так, что с матом хяо так, что Аллаху отчитит, сылкайся так. Калахер шлится так. Уситрикет, ну ям салт. А слай на тут, сустхвайся, смеям слав тут. Ухитрикет, ну цлиском тем, то альку цитау. Я на то хого, хыл-хыл, ульте апсултай. Да я цим тем, да хус альку ау. Ухитрикет, ну цлиском тем, то на... Штухина сукисат, устататам, ну слишком темц, ескликват, да теху темц, уалькват. Ухитрике цкалхал усминат, дахва. Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
Ach, nur mal weiß, dass ich sitzt, ja, sei. Es sei gut, die Mann, also.